Asculți Eco FM.

Asculți Eco. Eco FM.

0: publicitate.
1: Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă. I Speak. Nerve. Noise MC. Janulca. Luna. Pornofilmă. Vâșel Păcuriț. Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Împreună astăzi întâlnim ultima zi de vară, sărbătorim ziua limbii române de asemenea împreună. Prieteni, îmi dau seama că printre ascultătorii noștri sunt elevi, dar și profesori stresați pentru că de mâine deja vom păși pragul universităților, pragul școlilor, liceilor, colegiilor. Prieteni, mâine vom sărbători ziua cu cunoștințelor, mâine vom începe școala și sper că mulți dintre voi le este dor să facă carte. De mâine, prieteni, vă veți afla la școală deja. Acest ciclu firesc va demara. Sper că în prima săptămână să vă deprinde, să vă acomodați, pentru că cam așa durează această acomodare. Dar astăzi vă reamintesc, 31 august în Republica Moldova este marcată Ziua Limbii Române. Sărbătoarea a început să fie celebrată din 1990 și este strâns legată de procesele de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut. La 31 august 1989, Sovietul Suprem al RSS moldovenește a adoptat legea care decreta limba română drept limbă de stat. Totodată a fost votată și o altă lege care prevedea trecerea de la grafia chirilică la alfabetul latin. Din 1990, Ziua Limbii Române este marcată în fiecare an în Republica Moldova, iar din anul 2013 și în România. Limba română a fost consfințită ca limbă oficială în declarația de independență votată de Parlament la 27 august 1991, în Constituția adoptată în 1994 de Parlamentul dominat de agrarieni, figura sintagma limba moldovenească. Abia în martie 2023, legislativul de la Chișinău a votat o lege de implementare a considerentelor Curții Constituționale, care în 2013 a decis că denumirea corectă este cea de limbă română, deoarece textul declarației de independență prevalează asupra Constituției. La Chișinău, programul zilei include mai multe evenimente culturale și educaționale. Începând cu ora 9 în Piața Marea Nord Naționale, va avea loc Marea Dictare Națională, ajunsă la cea de-a patra ediție. Organizatorii își propun ca în acest an să participe aproximativ 3500 de persoane, circa 2500 în Piața Marii Adunării Naționale, iar alte aproximativ 1000 în raioane și municipiile țării, unde vor fi organizate evenimente similare. La ora 11, la Academia de Științe a Moldovei, va avea loc o ședință festivă dedicată Zilei Limbii Române, organizată sub auspiciile Consiliului Academic Român. Programul va continua seara la ora 19, pe strada pietonală Eugen Doga, unde va fi prezentat spectacolul literar muzical Limba Română, Sufletul Neamului. Prieteni, vă sfătui să mergeți cel puțin la unul din aceste evenimente pentru a sărbători limba română. Eu vă urez o zi cât se poate de frumoasă. De asemenea, vă reamintesc că pe parcursul matinalului avem pregătită multă muzică adevărată, avem pregătit de asemenea informații, știri, deci de toate pentru toți. Eu vă spun bună dimineața, să începem!

0: Extraordinare emoții, prieteni, astăzi avem emoții pentru, după cum și v-am spus în debutul matinalul nostru, este ultima zi de vară, de asemenea mâine prima zi de școală. Prieteni, sper să aveți emoții pozitive alături de noi, iar noi repejor venim cu prognoza meteo pentru ziua de astăzi.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Ultima zi de vară ne aduce cer variabil în toată țara, potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între 27 și 32 de grade, iar cele minime între 13 și 18 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 60%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 17 și 31 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între plus 18 plus 32 de grade.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Prea de 23 de minute avem trecute peste ora 8, ascultați Ecostart la Eco FM tradițional. Această oră, haideți să facem cunoștință cu principalele evenimente care au marcat data de astăzi.
1: Calendarul zilei.
0: Începem cu anul 1897, când inventatorul american Thomas Edison patenta prima sa cameră de filmat, kinetograful. Anul 1907, Franța, Imperiul Britanic și Imperiul Rus parafau tripla înțelegere Antanta. În 1920, Belgia începea să le plătească pensii vârstnicilor. În 1920, de asemenea, un post de radio din orașul american Detroit devenea primul care a transmis buletine de știri în direct. În 1923, trupele italiene ocupau insula Elenă, Corfu, iar în 1944 trupele sovietice ocupau Bucureștiul. Situația s-a menținut timp de 14 ani. Anul 1953 se naștea actrița Dana Dogaru. 1957, Malaezia își proclama independență față de Japonia, ziua devenind sărbătoare națională. În 1961 se naștea actorul și muzicianul Ioan Guri Pascu, iar în 1963 era inaugurată linia telefonică directă dintre Washington și Moscova. Anul 1970 se năștea regina Rani a Iordaniei, soția suveranului Abdullah al II-lea. În 1986, un cutremur cu magnitudinea de 7,1 se producea în zona seismică Vrancea la ora locală 00:28 și la o adâncime de 131 km, fără a produce pagube majore. În 1991, Kârgâstanul și Uzbekistanul își proclamau independența față de Uniunea Sovietică. În 1992, un an mai târziu, 500 de muncitori mureau în urma unei explozii produse într-o mină din Filipine. În 1994, ultimele trupe rusești părăseau Estonia și Letonia, iar în anul 2011 se stingea sculptorul și profesorul universitar Mircea Spătaru. Anul 2011, Faust de Alexandru Socurov triumfa la 68-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția. La final anul 2019, vasul Virgin Sun pornea în cea mai lungă croazieră în jurul lumii, traseul demn de Cartea Recordurilor, reunind 51 de țări și 111 porturi.

0: Публицитате. Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Ай găsit Grecia Perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
6: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

Prieteni, am ascultat Lambada împreună cu Gregor Salto, a fost ca om, dragii noștri, 39 de minute trecute peste ora 8. Spunem bună dimineața celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele noastre și venim tradițional cu horoscopul zilei de astăzi. Începem cu Berbec, ești foarte concentrat pe proiectele tale, vrei să valorifici momentul, dar există riscul să uiți un element esențial, calitatea relațiilor pe care le construiești. Taur, chiar dacă ești ocupat, îți face o deosebită plăcere să organizezi tot ce se întâmplă, este bine să ai grijă cum te comporți cu cei din jur.

Gemeni, dinamica din zilele trecute continuă și astăzi, dar este bine să ții cont de faptul că orice succes ai obține nu îți va umple inima așa cum o poate face persoana dragă. Rac, ar fi bine ca o parte din atenția ta să se întoarcă în direcția familiei. Poate ai impresia că dacă faci totul bine pe plan profesional, este de ajuns. A fost primele patru zodii, continuăm cu muzică, revenim în scurt timp. Bună dimineața!

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul Eco din tine.
1: Prea ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm horoscopul cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, se poate ajunge la un conflict cu o autoritate din cauza refuzului tău de a te conforma unor cerințe pe care le consideri absurde. Fecioară, poate fi o zi foarte dificilă din cauza unui conflict deschis cu o persoană cu putere de decizie. Răbdarea și calmul sunt obligatorii. Balanță, dacă ai de luat decizii, este bine să gândești de mai multe ori înainte, să nu ții cont doar de trecut. Scorpion, se conturează o situație complicată provocată de lipsa ta de răbdare sau de dorința ca totul să iasă așa cum vrei tu. Prieteni săgetători, Capricorn, Vărsător și Pești, în scurt timp rămâneți alături de noi, ascultați EcoStart.
0: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7.

0: pare să încerc.
1: Desigur că încercați, prieteni, și ascultați postul de radio Eco FM. Este ora 8:55. Noi continuăm cu horoscopul pentru ziua de astăzi. Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, este o zi nerecomandată pentru investiții, cheltuieli importante sau decizii legate de cei dragi. Capricorn, apare o nouă tulburare în familie din cauza unui conflict cu partenerul de cuplu sau a unor probleme nerezolvate la timp. Vărsător, sunt posibile probleme la serviciu în legătură cu starea de sănătate sau în timpul unor deplasări. Este bine să ai răbdare și să-ți păstrezi calmul în orice situație. La final, Pești, se anunță astăzi o supărare destul de mare provocată de o persoană dragă care îți pune piedici în calea unui proiect. Acesta a fost horoscopul, vă spunem bună dimineața, repejor, trecem la următoarea piesă. Am pregătit o piesă care îmi place foarte mult și sunt sigur vă place și vouă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене I Speak. Нервы. Noise MC. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
5: Урмяза ун месаж де интерес публик.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM.
9: Pentru Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

Prea de 9 minute trecute peste ora 9, bună dimineața, ascultați postul de radio Eco FM. Ca de obicei, la această oră venim cu știri de actualitate. 7 obiective noi, inclusiv 6 poduri istorice, vor putea fi incluse în registrul monumentelor ocrotite de stat, iar alte 9 monumente și 16 imobile din Chișinău ar urma să fie radiate. Modificările sunt prevăzute într-un proiect elaborat de Ministerul Culturii și supus consultărilor publice. Printre obiectivele propuse pentru includere se numără podul sau tunelul de cale ferată din Gura Kamincii, construit în anii 1893-1894, podul de fier de peste râul Răut din Varvareuca, datat din 1909, podul de piatră peste râul Ciorna din Ciorna, construit în 1896, și podul de piatră peste râul Bechir din Soroca din 1913. Lista mai include podul turcesc peste râul Sărata din Filipeni, un pod de piatră peste râul Babei din Bebei din Volintiri și edificiul fostei sucursale a Băncii Naționale Române din Cahul, de pe strada Ioan Vod cel Cumplit numărul 75, construit în perioada 1939-1944. În același timp, Ministerul Culturii propune radierea din registru a 9 monumente singulare și a 16 elemente a fondului construit al străzilor din municipiul Chișinău. Potrivit documentului, acestea nu existau fizic la data aprobării registrului în 1993.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. O dronă a pătruns duminică 30 august în spațiu aerian al Republicii Moldova după ce a traversat frontiera de stat dinspre Ucraina. Potrivit Serviciului Operației Aeriene ale Armatei Naționale, obiectul aerian a fost detectat la ora 15:50 după ce a intrat în spațiu aerian al țării prin localitatea Dnestrovsk din regiunea Transnistreană. Drona a venit din localitatea Limanskoye, regiunea Odessa, Ucraina. La ora 15:59 aceasta a traversat din nou frontiera de stat, revenind în Ucraina din Dnestrovsk prin Limanskoye, pe același itinerar de zbor. Autoritatea precizează că survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova a avut loc în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale împreună cu celelalte autorități competente și partenerii continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova pentru asigurarea siguranței populației.
1: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

Fermierii care au încheiat anul trecut contracte de asigurare în agricultură pot solicita sprijin financiar din partea statului pentru acoperirea unei părți din costul primelor de asigurare. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, cererile pot fi depuse în perioada 1-30 septembrie. Sprijinul este acordat din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Cererile pot fi depuse la direcțiile teritoriale ale AIPA de luni până vineri între orele 8 și 17. Valoarea ajutorului este stabilită în limita mijloacelor disponibile în fond, iar cota de sprijin este aprobată de guvern pentru riscurile și bunurile agricole incluse în lista eligibilă. Potrivit unei decizii a guvernului, fermierul achită 30% din costul primei de asigurare, iar restul 70% este suportat de stat și transferat direct în contul companiei de asigurări. AIPA recomandă fermierilor eligibili să pregătească din timp actele necesare. Informațiile privind documentele și condițiile de acordare a sprijinului sunt disponibile pe pagina agenției.

0: Publicitate. Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Ай găsit Grecia Perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
5: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics.

Prietene, a fost DJ Sava și Lora cu piesa Aștept răspuns. Ascultați Eco FM. 36 de minute avem trecute peste ora 9. Noi continuăm cu știri de actualitate. Iată următoarea știre. Ministerul Mediului a lansat un îndemn către elevi, părinți și profesori să renunțe la baloanele cu heliu în cadrul festivităților dedicate începutului noului an școlar. Ministerul Mediului atrage atenția că baloanele lansate în atmosferă nu dispar, ci ajung în natură, unde pot prezenta un pericol pentru păsări și alte animale. Acestea pot confunda resturile de baloane cu hrana, ceea ce le poate pune viața în pericol. Autoritățile recomandă alternative mai prietenoase cu mediul pentru marcarea primei zile de școală. Printre acestea se numără florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele. Bucuria noastră de o zi nu trebuie să lase gunoi în natură, a transmis Ministerul Mediului. Instituția încurajează pe toți cei implicați în festivitățile de 1 septembrie să păstreze tradiția sărbătorii, dar să aleagă modalitățile care nu afectează mediul înconjurător.

Prieteni, 44 de minute peste ora 9, continuăm cu știri aici la Eco FM. Beneficiarii Eco Voucher au foarte puțin timp la dispoziție pentru a le utiliza. Voucherul este valabil până astăzi, 31 august 2026, iar după această dată expiră și nu mai poate fi valorificat sau reactivat. Autoritățile atenționează beneficiarii să verifice autenticitatea voucherului înainte de a furniza date personale, în special în cazul în care au dubii cu privire la mesajul primit. Verificarea poate fi făcută în doar câteva minute prin două metode. Ecovoucherul are o valoare de 6.000 de lei și poate fi utilizat pentru procurarea unui frigider sau a unei mașini de spălat noi, eficient, energetic. Voucherul acoperă până la 70% din prețul echipamentului fără TVA, iar beneficiarul achită o contribuție proprie de cel puțin 30%. Pentru valorificarea voucherului este obligatorie predarea unui echipament vechi de acel tip. Aceasta nu trebuie să fie funcțional, însă trebuie să aibă componentele principale intacte. Preluarea aparatului vechi se face gratuit direct de la domiciliu de către reprezentantul magazinului în care este utilizat voucherul. Beneficiarii sunt îndemnați să nu ofere date personale în cazul unor mesaje sau solicitări suspecte și să verifice mai întâi informațiile prin platformele oficiale. Pentru informații suplimentare, beneficiarii pot consulta secțiunea EcoVoucher de pe site-ul oficial al Centrului Național pentru Energie Durabilă sau pot apela la linia verde 08005 5005, extensiunea 1. Potrivit CNED, în anul 2026 au fost organizate mai multe sesiuni succesive de EcoVoucher în lunile martie, aprilie, mai, iunie, iulie, iulie, august, iar sesiunea actuală este 21-31 august 2026. Pentru această ultimă sesiune sunt prevăzute 327 de vouchere în valoare de 6.000 de lei fiecare.

0: Asculți Eco FM. Eco FM. Facturile pentru consumul de gaze naturale din lunile iulie și august vor fi calculate la prețul actual. Potrivit Energocom, noul tarif aprobat de ANRE va intra în vigoare de la 1 septembrie, iar primele facturi la noul preț vor fi emise în octombrie pentru consumul din luna septembrie. Clarificările au fost făcute după ce centrul de apel al companiei a înregistrat aproximativ 4.000 de apeluri, dintre care 2.700 au fost preluate de operatori. Cele mai multe solicitări au vizat indicii contoarelor din facturile pentru consumul din iulie. Consumatorii care au apelat numărul 1309, dar nu au știut să discute cu un operator, vor fi reapelați automat la 1 septembrie. Energocom precizează că facturile sunt întocmite în baza datelor transmise de operatorii sistemului de distribuție. Dacă indicele comunicat de consumator nu corespunde celui înscris în factură, acesta trebuie să se adreseze operatorului de distribuție pentru verificarea și, după caz, corectarea datelor. În factură este indicat dacă a fost utilizat indicele comunicat sau un consum estimativ. Începând cu facturile pentru consumul din august, care vor fi emise în septembrie, acestea urmează să fie expediate consumatorii cel târziu până la data de 15 a lunii următoare cele de consum. Potrivit deciziei ANRE din 1 septembrie, consumatorii casnici vor achita 20,30 lei pentru metru cub de gaze naturale, cu aproximativ 6 lei mai mult decât tariful actual. Prieteni, aici punem punct știrilor. Este ora 9:54. Ascultați Eco FM. Cu declarații din prima sursă venim în ora următoare. Bună dimineața!
1: Frecvența ta este Eco.
2: Anenii noi, 104,4 MHz.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulka, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriți, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Da, prieteni, începe ziua cu EcoStart. Este ora 10 și 10 minute. Momentul este momentul declarațiilor din prima sursă. Da, desigur, prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM și astăzi sărbătorim Ziua Națională a Limbii Române și aici pe frecvențele noastre. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, iar noi continuăm cu declarații din prima sursă. România va continua să sprijine Republica Moldova cu energie electrică, chiar dacă deficitul energetic provocat de oprirea centralei de la Cernavodă se va menține în următoarele săptămâni. Anunțul a fost făcut de președintele României, Nicuș Ordan, în cadrul unei conferințe de presă susținute la finalul vizitei sale în Moldova cu prilejul Zilei Independenței.
2: Cernavodă este o chestiune de săptămâni, două săptămâni, trei săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puțin unul din reactoarele de la Cernavodă. Apoi, din fericire, noi suntem interconectați, că de asta am vorbit la început de interconectări, suntem interconectați cu Ucraina, suntem interconectați cu Bulgaria, care din fericire are o capacitate de stocare consistentă și deja centrala de la Cernavodă cât are? 10 zile de când este oprită, nu? Cam așa. Și am reușit să funcționăm toți. Deci, cu riscul care este, îl evaluez ca fiind foarte mic în momentul ăsta, ca să fie decuplați niște operatori industriali, o să reușim să trecem de criza asta.
3: Întrebarea mea era mai concretă, dacă România ajută Republica Moldova în continuare, în ciuda acestei crize și...
2: Da, răspunsul este da. Răspunsul este da, în sensul că energia de pe toată această piață se distribuie și în România și în Republica Moldova.
3: În continuare, chiar dacă criza s-ar mai menține o perioadă de timp.
2: Da, da, exact. De care nu va fi deloc lungă. E o chestiune de săptămâni, iar din păcate multe câteva lucrări importante care ar fi trebuit finalizate la momentul ăsta nu sunt finalizate, dar într-un an din momentul ăsta noi vom sta mult mai bine.
1: Prieten a fost președintele României, Nicuș Ordan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Still the Same a fost Victoria, ai prieten pe frecvențele noastre. 20 de minute trecute peste ora 10. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Președintele României, Nicuș Ordan, a declarat că Bucureștiul, Chișinău și Chievul trebuie să găsească soluții pentru ca tranzitul cerealelor ucrainene spre portul Constanța să nu provoace blocaje de infrastructură de transport. Subiectul a fost discutat la întâlnirea trilaterală cu omologii Maia Sandu și Volodymyr Zelensky.
1: Da, am discutat subiectul acesta la întâlnirea trilaterală. Din nou, sunt mai multe lucruri de spus. Una, că este un beneficiu pentru țările noastre de a avea acest beneficiu economic real, de a avea acest tranzit. Pe de altă parte, dacă acest tranzit va duce la un moment de la blocaj, evident că nu o să fie bine economic pentru nimeni. Și sunt niște chestiuni operaționale de care am discutat, astfel încât de la momentul, vorbesc de România, de la momentul în care acest flux ajunge în România, să nu avem blocaje. Fie că vorbim de calea ferată, fie că vorbim de navigabilă.
0: Prieten a fost președintele României, Nicuș Ordan.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Fiecare zi e un nou început.

0: Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
4: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Este ora 10 și 38 de minute. Continuăm cu declarații din prima sursă. Aderarea la Uniunea Europeană, regândirea abordărilor în agricultură și dezvoltarea industriei agroalimentare rămân priorități pentru dezvoltarea industriei agricole. Acestea sunt prioritățile pe care le-a anunțat Eugeniu Smochescu după investirea în funcția de ministru agriculturii.
2: Prioritatea zero rămâne aceeași, aderarea la Uniunea Europeană, în special că în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare avem cel mai larg volum de acquis comunitar care trebuie să fie transpus. A doua prioritate este regândirea abordărilor în agricultură. Vorbim despre o agricultură inteligentă, bazată pe știință, în special în condițiile climaterice care le avem în Republica Moldova. Trăim ani cu secetă, trăim ani când trebuie să regândim cum abordăm agricultura. E vorba de irigație, e vorba de agricultură inteligentă, dar e vorba și despre abordare a atitudinii noastre comune împreună cu fermierii și toți actorii din domeniul agriculturii, ce facem mai departe. Pentru că, cum și spunea și în anterior domnul prim-ministru, e vorba despre subvenții să fie cu impact pentru agricultură și, în sfârșit, pentru creșterea economică. Și trei, bineînțeles că dezvoltarea industriei agroalimentare, pentru că este parte componentă a Republicii Moldova și economiei noastre.
1: Prieten a fost noul ministru al agriculturii, Eugeniu Smochescu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

0: este Eco. Sângerei, 100,2 MHz.
1: Claudiu Năsui, după investirea în funcție de ministru al economiei, a declarat că prioritatea zero este integrarea europeană și integrarea economiei Moldovei în toate circuitele și fluxurile internaționale economice.
2: Prioritatea zero este integrarea europeană și integrarea economiei Moldovei în toate circuitele și fluxurile internaționale economice. Sunt unele lucruri unde eu sper să pot ajuta, și anume pe partea aceasta de debirocratizare, de simplificare, de ușurarea antreprenoriatului. În orice economie sănătoasă, antreprenoriatul este motor. Antreprenoriatul poate să aibă multe defecte, dar este singura cale către prosperitate, de fapt. Și în momentul în care ajuți antreprenoriatul, de fapt îți faci foarte multe lucruri bune pentru tine ca țară și pentru tine ca economie. Și asta este unul dintre principalele lucruri pe care am de gând să le fac aici. Deci să terminăm capitolele din Growth Plan, din capitolele de integrare, să terminăm lucrurile începute odată cu căderea comunismului și mai ales să deschizi țara aceasta să fie cea mai primitoare țară pentru antreprenoriat din lume, dacă se poate.
1: Prieten a fost ministrul economiei Claudiu Năsui. Din prima sursă, când vrei să afli, nu se...

Prieten, lăsat să vorbească inima, mai ales astăzi când sărbătorim ziua limbii române. Au fost băieții de la 3 Sud-Est, aici a venit și momentul să ne despărțim. Prieteni, mâine ne reauzim de la ora 8 pe aceleași frecvență și desigur vom fi alături de dumneavoastră precum ne facem datoria zi de zi, de luni până vineri. Alex în Seriuc sunt, vă mulțumesc foarte mult, rămâneți în continuare pe frecvențele noastre și haideți să sărbătorim limba noastră, cea română, pentru că limba este la fel ca și aerul. Stimați prieteni, numai bine! La revedere!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: În aceeași limbă toată lumea plânge, în aceeași limbă râde un pământ. Și doar în limba română durerea poți să o cânți și doar în limba română te poți opri din plâns. Da, astăzi este Ziua Internațională a Limbii Române. Bine, celebrăm Ziua Limbii Române în țărișoara noastră și astăzi a fost deja Marea Dictare Națională, care a fost la cea de-a patra ediție și mii de oameni s-au adunat în piața Marii Adunări Naționale. Bine, piatra, da? Să știți că noi jurnaliștii muncim astăzi mai mult ca niciodată și nu doar astăzi. De aceea, da, se mai pot apărea bâlbâieli pentru că, evident, te uiți că aproape toată lumea este liberă, au zile libere, iar eu am și uitat ce înseamnă să ai zile libere internaționale. Și da, începem ziua de luni, tot astăzi vorbim și despre ce loc ocupă Moldova în clasamentul economiilor lumii pentru 2030. Și tot astăzi vorbim ce mesaj a transmis președinta țării de Ziua Limbii Române. Și vorbim și ne ducem chiar în Chicago. Învățăm și aflăm cum învață copiii moldovenilor din Chicago limba română, deci această limbă a fost păstrată și în diaspora. Mai multe informații și privind cheltuielile de Ziua Independenței, cu ce precizări vine guvernul, la fel vă spun în scurt timp. Rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Astăzi vom avea parte de cer noros, dar soarele ne va bucura cu razele lui. Astfel, pe întreg teritoriul țării nu se prevăd precipitații, iar potrivit sinopticienilor, temperaturile la nord vor ajunge până la plus 29 de grade, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. De asemenea, în centru vom avea 30 de grade ziua, iar noaptea vom avea aproximativ 15 grade. La sud vom avea 31 de grade, iar noaptea vom avea aproximativ 16 grade. Atât cu datele meteo și ne mai bucurăm din plin de ultima zi de vară în care avem temperaturi de vară.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics. Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pliscul berzei.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est. În Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele de pădure cu stejar pufos și vegetație de stepă, în care predomină Festuca valesiaca și speciile din genul Stipa.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici, cu abundența 1-2. Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde un grup de circa 30 de exemplare mature, posibilitățile de înmulțire și propagare reduse, fiind vorba despre o specie anuală, slab concurentă cu cele perene.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile extrem de restrânse și sărace, izolate. Împădurirea poienilor stepizate, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în aprilie-iunie, fructifică în mai-iulie. Se înmulțește prin semințe, xeromezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Monitorizarea stării tuturor populațiilor existente. Multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Și 41 de minute, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de Ziua Limbii Române, marcată pe 31 august. Șefa statului a vorbit despre generațiile care au păstrat limba română în pofida interdicțiilor și a îndemnat părinții să transmită copiilor dragostea pentru aceasta. Într-un mesaj scris pe rețelele sociale, șefa statului a scris că limba română a dăinuit în Republica Moldova datorită generațiilor care au continuat să o vorbească inclusiv în cele mai

0: mai dificile perioade. Președintele a subliniat că în prezent cetățenii Republicii Moldova pot vorbi liber limba română, iar acest lucru vine în opinia sa și cu responsabilitatea de a o proteja și transmite generațiilor următoare. Maia Sandu a îndemnat ca limba română să fie păstrată drept o moștenire vie pentru generațiile viitoare.
1: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de vară.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al Prutului și pe fluviul Nistru. În iernele blânde, unele exemplare rămân la noi pe suprafețele acvatice neînghețate. Peste hotarele țării este întâlnită cu precădere în nordul Europei și Asia. Iarna migrează spre sudul Mării Caspice, în delta Nilului și în estul Mării Mediterane.
0: Habitatul.
1: Lacurile cu ape adânci, bogate în vegetație pentru cuibărit și refugiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul european al speciei reprezintă 86.000-120.000 de exemplare. În România, specia este estimată la 750-1000 de perechi cuibăritoare. În Ucraina, la 950-1550, iar în Republica Moldova, la 70-120.
0: Factorii limitativi.
1: Înmulțirea excesivă a câinilor ienoți și a vulpilor care distrug pontele sau chiar mănâncă puii, lipsa locurilor de cuibărit, pășunatul în zonele acvatice, utilizarea irațională a chimicalelor și pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Consumă preponderent vegetale și în proporții mai mici hrană de origine animală. Este specie monogamă, formând perechile pentru toată viața. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 3 ani.
0: Stare de protecție.
1: Este ocrotită de lege în rezervațiile științifice Prutul de Jos, Pădurea Domnească. A fost inclusă în Directiva Păsări Anexa 2, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Limitarea pășunatului în habitatele acvatice, utilizarea rațională a chimicalelor și formarea platformelor artificiale, a plaurilor artificiali pentru cuibărit.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

11:55 de minute. Astăzi vorbim despre limba română, iar păstrarea limbii române în diaspora, îndeosebi, este una dintre cele mai importante modalități prin care generațiile născute peste hotare își mențin legătura cu familia, tradițiile și cultura de origine. De ziua limbii române, mesajul pentru familie din diaspora este că limba să fie transmisă mai departe de la generație la alta. Deci, pentru copii, printre cele mai dificile aspecte se numără expresii idiomatice și cuvinte care nu au echivalent direct în limba engleză. Pronunțarea unor sunete specifice limbii române pot fi de asemenea o provocare. De asemenea, nu uităm că pentru copiii din diaspora, apropierea de limba română poate deveni și o cale de a descoperi istoria și cultura țării de origine. De exemplu, în Chicago s-a deschis o școală de limba română și de la deschiderea școlii în 2024, aproximativ 200 de copii au participat la proiect. Școala a început cu 30 de elevi, iar numărul maxim de copii înscriși a ajuns la 85 în Chicago. Este vorba despre Diana Tipa Lușciov. Povestește că ideea proiectului Școala noastră a apărut după ce a vizitat o școală poloneză de weekend. Experiența a făcut-o să înțeleagă cât de important poate fi un asemenea spațiu pentru o comunitate aflată departe de țara de origine. Astăzi, proiectul funcționează ca unul non-profit, iar fondatoarea spune că îl susține inclusiv financiar. Pentru ea, valoarea acestuia se vede în momentele în care copiii vorbesc românește, participă la activități și își redescoperă legătura cu ceea ce numesc acasă. Frumos! Într-adevăr frumos și este frumos să vorbim limba română corect. Ascultați Eco FM, iar eu revin și cu alte noutăți.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Curge acoperișul? Problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulka, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
4: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Astăzi, Republica Moldova sărbătorește Ziua Limbii Române, denumită oficial limba noastră cea română după poemul lui Alexei Matevici. Deci, sărbătoarea are originele în perioada Renașterii Naționale, în 1989, în urma presiunii exercitate de zecile de mii de oameni reuniți la prima mare adunare națională. Limba română a fost proclamată limbă de stat a RSS moldovenești și s-a revenit la grafia latină. Astfel, deci această sărbătoare a fost marcată prin marea dictare națională și deci au participat la marea adunare națională în jur de 2500 de persoane, iar alte aproximativ 1000 au fost în raioane și municipalitățile țării, unde va avea loc un eveniment similar. La fel, programul va continua seara de la ora 19 pe strada pietonală Eugen Doga, unde va fi prezentat spectacolul literar-muzical Limba Română, Sufletul Neamului. Deci, frumos, într-adevăr este foarte frumos că mai mulți oameni au participat la dictarea națională. O inițiativă superbă. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare bulgărească.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost colectată din apropierea comunei Batâr. Se află la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sud-estul României și în nord-estul Bulgariei. Subendemit, balcanic.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele, locurile umide și mlăștinoase. Pajiștile slab sărăturate.
0: Aspectul cantitativ.
1: În 1978 a fost evidențiat unicul loc de creștere reprezentat printr-un grup mic de 7-9 exemplare. Încercările recente de a regăsi această specie nu s-au soldat cu succes.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea și antropopresia sectoarelor de pădure în care crește planta, cositul și pășunatul poienilor silvice, arealul restrâns.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, specie mezofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacție slab-acid neutră, înflorește în mai-iunie, se mulțește prin semințe și vegetativ, prin rozetele de la rizom, anemocoră, zoocoră, mezohalofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România, Cartea Roșie a Bulgariei.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea activităților de ocrotire a locului de creștere, respectarea riguroasă a regimului de protecție a speciilor rare, monitorizarea stării populațiilor.

cu vârsta de până la 7 ani, precum și persoanele cu dizabilități de gradul 1, beneficiază de intrare gratuită. Biletele pot fi achiziționate atât de la casele de bilete, cât și online, prin platforma iTicket. De asemenea, excursiile ghidate sunt disponibile la prețul de 50 de lei pentru un grup de până la 15 persoane.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbac proserpin.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în părțile de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în centrul, sudul și sud-estul Europei. În Caucaz, Transcaucazia, Asia de Vest și parțial în Asia Centrală, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierile umede, văile cu arbuști, pășunile și pajiștile, marginea drumurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor naturale, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în perioada mai-iunie. Fluturii sunt activi în amurg și pe timp de noapte. Se hrănesc cu nectarul florilor, fiind atrași de mirosul lor puternic, cum ar fi jasminum și echium. Larvele se dezvoltă din iulie până în august-septembrie, perechitan și pufuliță. Hibernează în stadiul de pupă în sol.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, iar în limba română sunt 7 cuvinte care sunt fără echivalent în alte limbi. Deci, primul cuvânt, îl știm pe toți, este dor. Doină este lehamte, da? Există așa cuvânt. Fire, întru, rost și sinea. Deci exprimă stări, concepte și nuanțe care depășesc adesea sensul unei traduceri literare. Deci poate cel mai cunoscut dintre acestea este dor și doină. Acest cuvânt cuprinde nostalgia după oameni, locuri și momente, dar și speranța revederii sau a întoarcerii. Dorul poate însemna gustul dulceții de caise, pregătite de bunica, prietenii din copilărie, răsăritul pe malul unui lac sau pur și simplu sentimentul de acasă. Cuvântul își are originea în latina populară, fiind legat de latinescul dolor, cu sensul de durere. Deci, un alt cuvânt profund legat de cultura românească este doina. Acesta evocă un univers al satului tradițional, al cântecelor, dorului și trăirilor transmise din generație în generație. Deci, cuvântul, la fel, lehamte, este un alt termen greu de redat printr-un singur cuvânt în alte limbi. Acesta desemnează o stare în care se îmbină dezgustul, oboseala și disprețul. Deci, da, în aceeași categorie este inclusă și sinea, întâlnită în expresii precum în sinea mea. Spre deosebire de sine, termenul desemnează o dimensiune mult mai intimă a individului, legată de spațiul interior și profund personal. Deci, o istorie interesantă are și cuvântul rost. Acesta provine din latinescul rostrum, cu sensul de gură, ajungând ulterior să capete sensuri legate inclusiv de rostire, ordine sau sens. La rândul său și întru nu înseamnă pur și simplu în sens spațial și nici între, ci poate exprima ideea unei participări la ceva mai amplu. Deci, pe lista cuvintelor cu nuanțe aparte se regăsește și fire. Termenul poate reuni sensuri apropiate de natură, caracter, esență sau existență, fără a putea fi însă înlocuit în toate situațiile de vreunul dintre acestea. Deci, da, este interesant. Avem 7 cuvinte românești fără echivalent în alte limbi. Rămâneți aproape, în continuare urmează publicitate.
0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
13: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, iar sistemele de încălzire mari vor fi supuse unor inspecții periodice, iar regulamentul ar putea intra în vigoare din 2027. Noile prevederi vor viza, între altele, sistemele comune de încălzire ale blocurilor locative, precum și instalațiile din instituții de învățământ și medicale, clădiri de birouri, hoteluri, restaurante, spații comerciale, clădiri sportive și alte imobile publice. Sistemele individuale de încălzire din apartamente nu vor intra sub incidența regulamentului. Documentul a trecut prin consultări publice și procedura de avizare și urmează să fie promovat pentru aprobare de către guvern. Dacă va fi aprobat, regulamentul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 privind inspecția periodică a sistemelor de încălzire din clădiri, care va fi aprobată. La fel, da, sistemele mari de încălzire vor fi supuse unor inspecții periodice. Iar mai multe informații despre mediu puteți citi pe pagina noastră, pe site-ul ecofm.md.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Papilarie palustră.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Seliște-Orhei, comuna Lozova-Strășeni, comuna Rădenii Vechi-Ungheni, comuna Bobeica-Hâncești, pe malurile lacului Manta-Cahul. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Lungile umede, sectoarele mlăștinoase și umede din pădurile de fag cu carpen, stufărișurile de pe malurile lacurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile de creștere cunoscute, abundența este de 2-3. Pe alocuri formează pâlcuri. În lungile cosite, plantele au o vitalitate scăzută și nu formează spori. Efectivul populației este stabil în locurile ocrotite.
0: Factorii limitativi.
1: Cositul și drenarea în locurile de creștere a speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Helohidatofită, cercompolară, plantă heliofilă, mezohigrofilă, euritermă. Se mulțește prin spori în lunile iulie-august și pe cale vegetativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Luarea sub ocrotirea statului a locurilor de creștere a speciei, lacul Manta și sectorul din apropierea comunei Seliște-Orhei.

0: Publicitate. Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

piesa care ne unește ca un întreg popor, deci piesa care ne aduce aminte că trei țări vorbesc aceeași limbă. Asta este și mesajul președintelui Necușor Dan. Limba română ne unește în România, Republica Moldova și Ucraina. Președintele României Necușor Dan a transmis astăzi un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind că pentru prima dată această sărbătoare este marcată împreună în România, Republica Moldova și Ucraina. Șeful statului român a reafirmat că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii române rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițele țării. La mulți ani, limbii române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie. A scris Necușor Dan și a urat președintele. La mulți ani, limbii române și felicitări tuturor care o vorbesc corectă, pentru că până la

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac bicolor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei, este răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
0: Habitatul.
1: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară, îi servesc construcțiile umane, scorburile copacilor, precum și alte locuri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie larg răspândită, însă puțin numeroasă. În țară a fost întâlnită doar de câteva ori, efectivul populațiilor fiind imposibil de estimat.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea adăposturilor din construcțiile umane, deranjul din partea omului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este solitară sau formează colonii nu prea mari de 20-30 de indivizi. În perechere are loc toamna sau la începutul iernii. Puii, în număr de 1-3, în cele mai dese cazuri 2, se nasc pe la începutul lui iulie. Iese la vânătoare seara de vreme în amor. Zboară la înălțimi mari, deasupra terenurilor deschise, mai rar deasupra pădurilor sau a bazinelor acvatice.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Este indicată ocrotirea coloniilor, în special în timpul lucrărilor de menținere sau reparație a caselor și blocurilor locative, protejarea căilor de migrație, educație ecologică a populației.

0: 13:53, vă aduc aminte că este ultima zi de vară. Să o folosiți, mai ales că dacă sunteți acasă, și să vă bucurați din plin de ea, pentru că de mâine e septembrie, de mâine toți se încep și se întorc la rutina lor, inclusiv părinții, pentru că trebuie să aibă grijă de copii. Deci bucurați-vă din plin de această zi, pentru că avem și temperaturi frumoase, temperaturi bune, nici cald, dar nici frig. Rămâneți aproape, iar cu voi până la această oră a fost Irina și încă nu mi-au rămas bun. Rămâneți aproape de Mario și Teoros.
1: De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea, fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce.

13:59, dragi prieteni, eu vă zic la revedere, să aveți o zi fantastică în continuare, iar eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat și ne reauzim mâine de la aceeași oră. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Pe curând, pa, pa!

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM. Fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin negru.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: Se întâlnește sporadic în nordul și centrul Republicii Moldova, în lungile fluviului Nistru și râul Prut. Peste hotarele țării, crește în regiunea mediteraneană, Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Siberia de Vest.
0: Habitatul.
1: Locurile umede din lungile râurilor cu ape freatice la suprafață.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri de 2-3 până la 12 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrologic al Prutului și Nistrului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare și a realizării construcțiilor hidrotehnice. Gestionarea neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbore. Înflorește în martie-aprilie, polinizarea este anemofilă. Se înmulțește prin semințe și pe cale vegetativă, prin marcotaj și butășire. Prin rădăcini poartă nodozități cu bacterii fixatoare de azot. Plantă decorativă medicinală.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Holoșnița, Cosăuți, Rudii Arionești, în rezervația naturală Silvică Nemțeni și în cadrul monumentului naturii geologic și paleontologic Falea Tectonică de lângă comuna Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Stabilirea regimului de protecție în pădurea solitară Buzdugan. Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Înmulțirea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că nu vei.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Calimorfa dominula.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Caucaz, Transcaucazia, Turcia.
0: Habitatul.
1: Pădurile de foioase, poienele, lizierele cu arbuști, locurile umede.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, cositul fânului, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii sunt diurni și zboară în iunie-iulie, uneori până în august. Femelele depun ouăle pe urzici, număuita, mure, zmeură caprifoi, salcie. Larva hibernează și se transformă în pupă în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea pădurilor umede de foioase, interzicerea distrugerii subarbuștilor, a cositului fânului și a pășunatului animalelor în poieni, a utilizării pesticidelor.

Spune-mi ce fir să tai, roșu sau albastru? N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întrebi, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că mi-aduci de

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSend, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianțe de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Colțișorul glandulos.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova vegetează în raionul Orhei, Călăraș și Strășeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării se întâlnește în Carpați, Podolia, regiunea Mării Negre, Europa Centrală, Peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Pădurile revene umbroase de gorun cu fag, arțar și carpen. Solurile cenușii și brune.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri formând pâlcuri cu suprafața de 1-10 metri pătrați, abundența 3-4. Schimbări ale numărului și vitalității plantelor n-au fost înregistrate.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Nișa ecologică limitată, bătătorirea, strivirea, rărirea excesivă a arboretului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă, hemie efemeroidă. Ciclul vital se desfășoară primăvara timpuriu. Înflorește în martie, mai. Fructifică în mai-iunie. Se mulțește mai ales pe cale vegetativă prin formarea de noi exemple din segmentele umflate ale rizomului, mai rar prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului, în rezervația peisagistică Căpriana Scoreni și cadrul monumentului naturii botanic Hârjauca Sipoteni, în rezervația naturală silvică Sadova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire a plantelor și a locurilor de creștere, controlul asupra stării populațiilor, conservarea speciei ex situ.

0: love me too. Publicitate. Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mic cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungul Canistrului. Peste hotarele țării, arealul speciei acoperă Irlanda, Anglia, Europa Centrală, ajungând până în Turkestan, cu limita nordică în Polonia și Ucraina. La sud este răspândită până în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile, vânează deasupra pajiștilor, a perdelelor forestiere, a terenurilor agricole, în apropierea localităților, de-a lungul autostrăzilor. Hibernează în diverse tipuri de cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv nu prea mare, care se menține la un nivel relativ stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, nimicirea directă de către om, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, însă nu formează colonii mari. Împerecherea are loc toamna. La sfârșitul lunii aprilie și în mai, femelele nasc 1, mai rar 2 pui. Hibernarea durează din octombrie-noiembrie până la începutul lui aprilie. Iese la vânătoare după apusul soarelui. Zboară la înălțimi mici, vânează insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare și de vară, conservarea habitatelor naturale forestiere, interzicerea utilizării pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Romo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi cu patru foi.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în preajma lacului Cahul, din apropierea satului Ietulia Vulcănești. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, Caucaz, Siberia de Vest, Afganistan, India, China, Japonia și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Apele stagnante sau licurgătoare, sub adăpostul comunităților de stuf și papură, în apropiere de maluri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Efectuarea lucrărilor hidrotehnice și de desecare în apropiere de malurile lacului Cahul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perene. Hidroheliofite. Rizomul este subțire. Sporocarpii sunt eliptici, situați în baza pețiolului. Frunzele se întind pe penducuri lungi și ramificați. Sporogeneza are loc în august-septembrie. Plantă higrofită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea populațiilor, elaborarea recomandărilor de protecție, includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: Publicitate. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.
4: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de apă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește aproape pretutindeni, unde există bazine acvatice și păduri. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Asia, în sudul Siberiei, pe insula Sahalin, în Japonia, Coreea, în părțile de est și de sud ale Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite inundabile din lungile râurilor, vara se adăpostește în scorburile copacilor, pe sub scoarță, în fisurile din stânci, în clădirile părăsite, iernează în cavitățile subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie întâlnită destul de frecvent, cu tendințe relativ stabile ale efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Agricultura intensivă, gestionările iraționale ale bazinelor acvatice, degradarea ecosistemelor acvatice, perturbarea în timpul hibernării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerechere are loc toamna și iarna. Fecundare se produce primăvara de vreme, la începutul vierii femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până la sfârșitul lui februarie. Vânătoarea începe odată cu apusul soarelui, aproape de suprafața apei. Poate ajunge până la 10 km distanță de adăpost. În timpul unei nopți poate consuma până la 500 de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară și a ecosistemelor acvatice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Curge acoperișul, problemă veche. Soluția poate fi una modernă. ICR Solutions Moldova. Aplică hidroizolații cu poliuretan lichid pentru acoperișuri, terase și balcoane.
3: Solicită o evaluare la numărul
2: 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă pentru protecție de 10 de ani.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
11: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
11: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni.
16: În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
13: Promo la Eco FM.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
18: Asculți Eco Family la Eco FM.
19: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rândunița Brunie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, unicul loc de creștere este atestat în comuna Câșlița Prut. Peste hotarele țării, este răspândită în Europa de sud-est, element pontico-balcanic.
0: Habitatul.
1: Colinele stepice, locurile petroase și uscate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. În locul de creștere vegetează 3-5 exemplare în faza generativă.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-vestică a arealului. Habitate cu populații foarte restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, heliofilă, xerofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește și fructifică în mai-iunie. Reproducerea are loc prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Lista Roșie a Europei, Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Cultivarea în grădini botanice și repatrierea în habitatele tipice speciei. Intensificarea controlului asupra stării populațiilor. Conservarea semințelor în bănci de gene. Este propusă includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: publicitate. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natere.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova au fost semnalate exemplare solitare în lunga Nistrului. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa de vest, spre sud, până în Africa de nord și peninsula arabică, spre est până în Ural.
0: Habitatul.
1: Zonele împădurite, de deșert și cele din preajma omului preferă teritoriile împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și sub scoarța copacilor. Iernează în diverse cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie largă, răspândită, însă pretutindeni puțin numeroasă. În Republica Moldova se întâlnește solitar, în grupuri izolate, câteva zeci de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a insecticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Împerecherea are loc toamna sau iarna. Femeile formează colonii de maternitate din 25-30 de indivizi. Nasc, de regulă, un singur pui în iunie-iulie. Hibernează din luna noiembrie până în martie. Perioada de activitate începe noaptea târziu. Zboară încet și foarte abil la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea adăposturilor de reproducere și hibernare, evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

Cartea Roșie a Republicii Moldova.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Buruieni printre rosturi, băltoace după ploaie, uită de ele! Alege covorul de piatră de la ICR Solutions Moldova, soluția ideală pentru curți, terase și alei. Fără rosturi și îmbinări, cu drenaj eficient, aspect modern și rezistență în timp. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova, o curte frumoasă, fără compromisuri.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, vă reamintesc că putem fi ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. De asemenea, nu uitați că suntem prezenți pe www.ecofm.md, site-ul nostru unde găsiți cele mai recente știri, rubrici sau emisiuni. Nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată în telefonul dumneavoastră atât pe iOS cât și pe Android. Și desigur, nu uitați de canalele noastre, canalul YouTube, unde puteți vedea varianta video a unora dintre emisiunile noastre și această emisiune de asemenea o puteți vedea acolo și desigur canalul nostru de Facebook, unde puteți de asemenea să vedeți emisiunea dată. Astăzi discutăm despre lectură. Genericul emisiunii noastre este lectură, punte spre valorile europene. Invitata noastră este scriitoarea, omul de televiziune, omul de artă, Gutiera Prodan. Bună ziua și bine ați revenit la noi!
3: Mă bucur foarte mult să vă văd pe voi și pe toți cei care ne aud și ne văd. Să știi, nu știu dacă m-am prins acum la gândul, te ascultam foarte atent, nu știu dacă ți-am spus-o vreodată, dar denumirea emisiunii este foarte, foarte bună, este excepțională, între da și nu. Pentru că în ultima perioadă, dacă noi luăm după pandemie încoace, foarte multă lume categorică și ei nu vor, parcă ar fi manipulați, zombați, ei acceptă ori culoarea albă, ori culoarea neagră. Dar noi suntem multipli și fiecare dintre noi este o personalitate și de aia între da și nu, între alb și negru sunt o mulțime de culori, o mulțime de gânduri, opinii, păreri și asta nu înseamnă că dacă eu pe un anumit segment, de exemplu Alex, cu tine sunt de acord, dar pe alt segment poate că am altă opinie, asta nu înseamnă că sunt dușmanul tău. Prin exact. Asta este și frumoasă viața, așa că bravo vouă și denumirea emisiunii este pur și simplu foarte, foarte frumoasă.
2: Mersi mult, mersi mult. Până a trece la dialog am realizat un vox unde am întrebat cetățenii dacă le place să citească. Haideți să ascultăm, haideți să privim ce ne spun ei.
4: Îți place să citești?
5: Îmi place, nu că aș avea foarte mult timp sau posibilitate. Eu personal am început să citesc cărți de autodezvoltare și filosofie mai mult.
4: Interesant domeniu.
5: Da, eu am început să-l îndrăgesc pe Yuval Harari. Și deocamdată am citit două cărți din alea trei pe care vreau să le citesc, despre Homo Deus, despre Homo Sapiens și despre AI.
4: Dumneavoastră, vă place să citiți?
6: Da.
4: Aveți vreo categorie specială mai care vă place mai mult? Autori străini, moldoveni?
6: În ultimii ani citesc mai mult legat de profesie.
4: Literatură de specialitate.
6: Da.
4: Vă place să citiți?
6: Foarte mult.
4: Ce anume? Adică mă refer ce categorii de literatură?
6: Am mai multe categorii, și dragoste, și psihologie, și polițiste, deci sunt mai multe categorii.
4: Încercați mai mult autori străini sau și moldoveni?
6: Și așa, și așa, adică nu am o categorie de autori preferați. Și.
4: Îmi place să citiți?
7: Nu prea.
4: Dar când aveați timp, să zicem, ce vă plăcea să citiți? Ce domeniu?
7: În general, romane de aventură, polițiste îmi plăceau.
4: Astea și cele mai interesante.
7: Da.
4: Toată lumea asta mi-a răspuns.
7: Da.
2: Prietene, am revenit în studio, astăzi discutăm despre lectură și anume lectura punte spre valorile europene. Discutăm cu scriitoarea Gutiera Prodan. Pentru început, doamna Prodan, vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră personal sintagma lectura punte spre valorile europene?
3: Eu cred că este chiar mai mult. Ceea ce sunt eu astăzi este grație lecturii. Pentru că din copilărie părinții mei au citit foarte, foarte mult. Eu m-am născut într-o casă cu sute de cărți și faptul că din fiecare carte găseam un erou, un personaj, o situație care m-a marcat pe mine, asta m-a făcut să privesc lumea altfel. Ce ține de această punte și anume lectura este ceea ce ne învață pe noi să privim lumea altfel, să o privim multiplu și să vedem și ceea ce este între rânduri, poate câteodată, să vedem unele nuanțe, pentru că de aia și avem rațiune și inteligență și sper eu și multă substanță cenușie, sper, foarte mult sper, ca să citim, pentru că da, trăim într-o lume modernă și acum marea majoritate pune acces pe digeturi, pe informația care îți vine uite așa și câteodată nici nouă treci prin filiera gândului tău. Cartea, în schimb, îți oferă altă oportunitate. Cartea te face să meditezi, cartea te face să gândești, cartea te face să vezi esența. Iar noi, fiecare dintre noi, își dorește ceva mai bun. Altfel, nici nu ar fi evoluare. Și toate valorile europene ne oferă această oportunitate. Sigur că, iarăși, exemplul cel cu jumătatea plină sau cu jumătatea goală a paharului.
8: Da.
3: Dacă noi suntem cârcotași și vom merge în Europa și vom vedea doar lucrurile negative, pentru că ele sunt oriunde. Și nu putem noi să zicem că totul este perfect. Nicăieri nu este perfect. Pentru că, Doamne, și atunci când Eva i-a dat mărul lui Adam, tot nu știu dacă a fost vorba de perfecțiune, că l-a făcut, dar l-a făcut să fie altul.
8: Da.
3: și de asta și zic, haideți să luăm tot ce este mai bun. Și din situațiile și din tot ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și atunci noi vom fi mai bogați, noi vom fi mai plini. Pentru că faptul că noi acum avem acces și la cultura europeană și la modul de viață european și la atitudinea, aceeași atitudine față de natură, aceeași atitudine
8: exact.
3: Față de colegul tău, asta ne face pe noi să ne găsim locul nostru sub soare și să perseverăm, să devenim cu adevărat cetățeni care își iubesc țara sa, dar în același timp își iubesc și întreaga planetă. Eu îmi place să zic, și tu m-ai auzit pe mine de mai multe ori, că mă consider omul planetei.
8: Da.
3: Deși eu ador Moldova la nebunie și nu mă văd eu cum aș putea trăi în altă parte. Deși un an, doi, mi-ar fi plăcut. De ce nu să văd un alt trai și o altă modalitate de gândire? Dar știu undeva în subconștient vreau să mă întorc acasă și știu că mă voi întoarce acasă. Dar în același timp îmi place să observ ceea ce se întâmplă în alte țări. Și uite această modalitate, pentru că fiecare om și fiecare erou a unei țări are modul său de atitudine și de gândire. Și când observi, de exemplu, cum reacționează finlandezii la unele lucruri, italienii reacționează cu totul altfel. Francezii sunt mai pedanți, de nemții nici nu mai vorbim. Dar și noi, în felul ăsta de a observa și a privi lucrurile, aducem Europa acasă și ne creăm modul nostru de gândire și de percepere a tot ceea ce se întâmplă. Și uite aici lectura, într-adevăr, ne oferă această oportunitate, pentru că nu știu dacă este cineva care, de exemplu, nu ar ști sau nu ar fi citit măcar o carte de Paulo Coelho, sau nu știu dacă este cineva care nu a citit ceva de Murakami, ar fi ridicol.
8: Da, vă rog.
3: Da, și uite, anume perceperea și modul lor de abordare a unor subiecte ne-ar oferi și nouă oportunitatea să vedem un pic mai altfel.
8: Da, și ne-ar, păi acum se vorbește foarte mult, vorbim foarte mult despre gândirea critică, da, așa, da, dezvolta-o. Da. Pentru că următoarea întrebare este următoarea, de ce, spre exemplu, se merită ca tinerii să citească atât de literatură internațională, asta europeană, cât și națională?
3: Pentru că ce este național, noi trebuie să știm.
8: Exact.
3: Vrem noi sau nu vrem, trebuie să cunoaștem. Și fiecare perioadă a adus în prim plan scriitori diferiți. Și nu vreau să zic nimic rău de unii sau de alții, de o generație sau alta de scriitori. Dar cum a descris satele noastre Ionduță, nu știu dacă o mai poate face cineva, prin flerul lui de a aduce frumusețea unui sat.
8: Claritate energetică reală.
3: Energetică reală, da. Pentru că grație lui Fântâna Albă a rămas fântâna albă și rămâne a fi fântâna albă, pentru că scriitorul trebuie să sape în adânc. Și fiecare scriitor, indiferent este născut în Republica Moldova sau este născut în Germania sau într-o altă țară europeană, el încearcă să aducă un specific al său național în literatura pe care o are. Eu am îndrăgit Spania citind cărțile lui Paolo, pentru că el descria drumul Santiago de Compostela. Eu citind zic, n-am să pot să mă duc într-o altă dimensiune până n-am să fac și eu pe jos acest drum între Spania și Franța, ca să văd și eu, să percep și eu așa senzație, pentru că el a avut atât de multă intrigă a pus în descrierea acestor aventuri, pentru că eu n-am putut să trece indiferent. Și de aia noi trebuie să cunoaștem, într-adevăr. Și asta ne face chiar mai bogați, pentru că omului, nu știu, mașina se strică, casa poate fi inundată, dar ceea ce ai adunat tu în mintea ta, în emoțiile tale, vorbesc de o carte, asta rămâne cu tine, indiferent ești tu în Republica Moldova sau ești în Statele Unite sau într-o altă țară.
8: Deci am hotărât să discut la acest subiect cu anume cu dumneavoastră, pentru că fiți de acord, candidaturi puteau să fie mai multe, dar da. Eu am spus că nu. Cu doamna Prodan, din motivul că dumneavoastră ați realizat pe parcurs proiecte unde ați promovat lectura, ați promovat cartea și unul din recentele proiecte ale dumneavoastră este să duceți scriitorul cu tot cu carte în școlile rurale, da? Da. Pentru ca să facă, și ați fost în localități unde copiii nu au văzut niciodată în viața lor, nu au văzut un scriitor și iată le-ați oferit această ocazie. De asemenea, eu văd și prin acest proiect o latură europeană.
3: Da, da.
8: Pentru că s-a bucurat acest proiect de mare popularitate, știți, nu în rândul scriitorilor, cu toate s-a bucurat și în rândul copiilor. Asta e important.
3: Toată lumea știe că mie îmi plac călătoriile și eu nu am palate, dar eu am călătorit un pic și vreau să zic că în metrourile din Paris sau din Londra, oamenii citesc. Tu știi că pe mine mă doare că la noi în ultima perioadă se citește mai puțin, dar acolo se citește. Mergi în metro, pentru că asta de obicei e transportul cel mai frecvent în țările europene, și oamenii, indiferent de vârstă și foarte mulți tineri, ei citesc. Uite, în acea perioadă de timp, ei încearcă și răsfoiesc. Și apropo, citesc cărți.
8: Asta vreau să trec.
3: Mai puțin din telefon, pentru că și asta este o modă, dar ei citesc cartea și... Nu știu, mie îmi place să citesc cartea. Eu nu sunt amatorul de cărți online, pentru că mie, când citesc o carte,
8: îmi place mirosul
3: de tipografie, da. De vopsel, și eu deodată parcă sunt așa un pic de, simt un pic de boiemă, știi, da, și așa, da. Și dacă mai am și o cafeluță, atunci în genere mă simt perfect și mă simt regină. Și cartea te face, eu revin la ideea asta, că te face într-adevăr foarte bogat. Eu sunt nebună după cărți și chiar tu nu ai greșit, omul.
8: Eu știu.
3: La subiectul ăsta nu ai greșit, omul, pentru că și părinții mei, care nu mai sunt, au citit tone de literatură, au citit și, Doamne, foarte, foarte mult, și nu contează din care literatură. Apropo, în casa noastră, vreau să zic, în perioada copilăriei mele era o serie de povești populare, tadjice, uzbekice, ucrainene și așa mai departe. Și poveștile tuturor țărilor au atâta înțelepciune în ele, câteodată începi să le percepi mai târziu, mult mai târziu. Deja când ești mare. Și uite, citind o carte, dacă, de exemplu, eroul era capitan de corabie, vreau să-ți spun că mă vedeam și eu capitanul acela de corabie care exploram mările și oceanele. Dacă eroul era un inginer, parcă îmi venea și mie gândul, poate să mă fac și eu inginer, că uite, să caut și eu, nu știu, dacă era geolog, parcă eram tentată să caut și eu zăcămintele și mineralele. eu care nu-mi place matematica, sora mea este informatician și matematician, dar eu sunt mai departe un pic. Eu așa, istoria, literatura, arta.
8: Creativitatea, de asta ați făcut televiziune.
3: Dar când am citit o carte despre Marie Curie, una dintre ilustrele matematicine, mă gândeam și eu, zic, Doamne, dar poate mă fac și eu matematician, chiar dacă nu cunosc, iau niște lecții suplimentare, vorbesc cu mămica să mai vorbească cu profesoara de matematică și să-mi dea suplimentar acolo. Adică, uite, fiecare erou este o poveste și dacă tu în povestea aceea intri, ești parte componentă, tu parcă aduni înțelepciunea eroului de acolo. Uite, asta te face pe tine bogat.
8: Da.
3: Și mentalitatea cu adevărat este extraordinară, pentru că, nu știu, citindu-l pe același Shakespeare, când am ajuns în Italia, vroiam să ajung și eu să văd ulicioarele celea despre care el a scris și vroiam să simt și eu cam ce voi simți eu la fereastră, la fereastra cu pricina unde era desfășurată acea poveste de dragoste genială care a inspirat toți regizorii de teatru din toată lumea. Și uite, asta te face într-adevăr să privești lumea mai amplu. Să nu fii, nu știu, de la până la, între da și nu, da? Să vezi doar...
8: Asta te deschide.
3: Da, te deschide și asta te face pe tine să vezi alte oportunități. Adică nu doar, uite, noi avem tendința să fim mioritici, câteodată prea mioritici suntem. Da. Și eu cu mămica mea, profesoară de limbă și literatură română, aveam tare mari dezbateri la capitolul Miorița, pentru că eu am detestat Miorița din start, că zic că nu, moldoveanul trebuie să fie și el așa luptător ca să-și ia ce e partea lui, dar nu să aștepte moartea de pe undeva și în câmpul de mohor să plângă oamenii după bunătatea lui. Nu, trebuie să lupți, trebuie să demonstrezi că ești apt ca să-ți faci un viitor ție și copiilor tăi, pentru că în asta rămâne, uite, nu știu, atâtea personalități, atâția, ni s-au dus rudele, ni s-au dus mulți prieteni care nu mai sunt în asta viață. Se duc acum o generație de oameni, de creatori, care s-au dus foarte tineri, uite, din diferite domenii, dar ei rămâne creația și ceea ce au făcut ei. Uite, asta trebuie să ne bucure și noi trebuie să continuăm anume prin asta. Pentru că, nu știu, nouă ne place fraza că, Doamne, timpul trece foarte repede. Timpul trece foarte repede. Și eu repetam fraza asta. Până la un moment dat, acum câțiva ani, și zic că, măi, da, timpul nu trece deloc. Timpul, în genere, noi ne trecem prin timp. Și uite, când tu încerci să vezi că noi ne trecem prin timp, atunci încerci nu să dai vina pe timp, dar să dai vina pe incapacitatea ta de a prețui timpul. Și exact. Atunci o leacă viața ta devine un pic altfel, alte nuanțe. Și iată, anume, asta ne oferă literatura, să privim altfel la cotidianul nostru, la viața noastră, la activitatea noastră, la ceea ce se întâmplă în societate.
8: Ne ajută să ne punem scopuri, dar comparând.
3: Adevărat, comparând,
8: critică, da.
3: altfel nu poți, pentru că, iarăși, spune-i copilului de 1000 de ori să-și spele încălțămintea seara. Dacă el vede că taică să o face lucrul ăsta dimineața, el o să facă exact cum face tatălui.
8: Exact.
3: Prin exemplul comun. Și noi acum ne plângem că copiii noștri stau în telefoane. Păi, cum nu o să stea în telefoane dacă și părinții lor stau în telefoane? Tu oferi copilului tău comunicarea, ieși cu el în natură, încearcă să vezi, să privești altfel viața. Copilul meu, cu băiatul, cu nepoțelul, care e clasa a patra, trece clasa a patra, privește filme istorice și discute pe marginea subiectului. Eu am descoperit cu 2 ani în urmă că nepotul meu știe toate capitalele lumii, el știe toți, bun, eroi din fotbal, etc., că asta e generația, dar de ce? Pentru că taică său, chiar dacă este ocupat și are activități foarte multe, dar găsește timp pentru copilul său să discute, să citească o carte și el îl învață că telefonul nu este doar pentru a te juca, dar tu aici poți să găsești o informație, poți să vezi și alt tip de informație care să-ți aducă ție, nu știu, un volum mai amplu de informații.
8: De cunoștință, corect.
3: Asta,
8: eu vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, ce rol au bibliotecile în promovarea valorilor europeni și a dialogului intercultural.
3: Foarte mare. Foarte mare, pentru că acum bibliotecile nu mai sunt doar un loc de depozitare a cărții. Practic, bibliotecile au devenit și preluiază și unele sarcini care pe timpuri erau a caselor de cultură.
8: Da.
3: Doar că aici... Aici eu discut cu mulți și îi cunosc pe mulți și aici vreau să zic că se întâmplă de multe ori niște greșeli pe care, nu știu, trebuie să bibliotecarii încă nu înțeleg menirea lor până la final. Pentru că ei trebuie să capteze atenția publicului prin diverse forme. Aceeași prezentare de carte. De obicei, în stilul tradițional al nostru, vine scriitorul, mai vin 2-3 critici care laudă cartea și toți aplaudă, să dau flori și gata, s-a încheiat. Nu mai este interesant, nu mai captezi atenția. De aia și la unele lansări de carte vezi 5, 7, 10 oameni și unii și aceiași din stimă și din respect față de colegul tău. Aici trebuie să fie tu să captezi atenția unui public larg prin alte modalități. Haideți să discutăm pe marginea unor subiecte
8: din
3: cartea respectivă. Haideți să încercăm să vedem ce l-a făcut pe acel scriitor să abordeze anume acest subiect și nu altul. Adică modalități ar fi o mulțime, dar aici iarăși trebuie să ai capacitatea de a simți pulsul zilei. Pentru că nu, ceea ce era ieri în vogă, astăzi poate să fie neinteresant și nesugestiv.
8: De asta este nevoie să reinventăm.
3: Dar, din păcate, mulți merg după șabloanele vechi și văd că nu e cam ceea ce ar trebui să fie.
8: Vreau să vă întreb, cum poate lectura să contribuie la toleranță, respect, înțelegerea diversității culturale?
3: Păi,
8: și cum putem face educația prin lectură?
3: Dacă știm să oferim informația din carte interesant și la subiect, poate avea un rol primordial. Pentru că sunt eroi în fiecare, nu știu, roman, în fiecare carte, sunt diferiți eroi. Și sunt și eroi buni și eroi răi. Da. Și câteodată acel erou rău poate să ne învețe mai mult. Să ne învețe că noi să nu fim ca el. Și uite, anume toleranța și faptul că fiecare dintre noi este diferit, dar nici de cum nu-ți dă posibilitatea să crezi că eu sunt mai bun și tu ești mai rău sau tu ești mai deștept și eu sunt mai prost. Nu, categoric, pentru că, nu știu, eu pot fi foarte bun în literatură, dar sunt profan în matematică, cum am zis, dar celălalt este excepțional în matematică, dar nu știe literatură și asta nu înseamnă că cineva este mai bun sau cineva este mai rău. Noi suntem diferiți, dar toleranța noastră se vede prin atitudine. Pentru că, iarăși mă întorc la ceea ce vorbeam la început, noi prea am devenit categorici. Noi prea încercăm să punem etichete, noi încercăm să vedem dușmanii și acolo unde ei nu sunt și asta ne face rău tuturor și nouă ca societate. Pentru că în felul ăsta noi nu putem vorbi de dezvoltare. Noi ne vom mișca în același cerc și în loc să ne mișcăm pe spirală, să ajungem undeva, dar noi vom fi într-un cerc închis și parcă mergem, dar vom fi ca acea veveriță în colivie, da, care oricum este în colivie și oricum nu mai vede și altceva în jurul ei. Și cartea ne oferă o oportunitate, dar cartea trebuie promovată. Din păcate, acum nu se promovează cartea. Dacă un scriitor, de exemplu, are capacitatea să-și promoveze propria lucrare, atunci este bine. Dar noi din perioada, nu știu, iată cum acum m-am prins la gândul că mă gândesc cine ar, nu ca să dăm vina, dar cine ar putea face mai bine acest lucru. Aici probabil trebuie să fie și acel profesor.
8: Exact. Bibliotecarul.
3: Profesor, și același bibliotecar.
8: Părintele.
3: Și același părinte. minte și același, pentru că avem carte bună. Apropo, vreau să zic că noi chiar avem carte bună și eu în plecările noastre, acum prin satele și prin școlile noastre, am descoperit scriitori extraordinari care, din păcate, nu sunt cunoscuți. Pentru că dacă noi luăm după catalogul cine este membru a Uniunii Scriitorilor sau cine este premiantul anului ăsta sau anului trecut, atunci noi nu vom ajunge nicăieri și noi chiar vom staționa și mie îmi pare că la ora actuală Moldova staționează. Am să fiu rea și acum o să arunce toți cu pietrele în mine, dar la capitolul literatură, la ora actuală, nu mi-e frică să zic, Moldova staționează. Pentru că la noi...
8: Asta vreau să vă întreb, care sunt cele mai mari provocări în promovarea literaturii la moment?
3: La noi nu știu de ce se consideră și asta, este o rămășiță a fostului spațiu sovietic, a Uniunii Sovietice, să mă ierte membrii Uniunilor de Creație, dar asta este, pentru că ministerele investesc în Uniunile de Creație, dar Uniunile de Creație practic nu fac nimic pentru promovarea valorilor lor. Nici scriitoricești și nici de celelalte Uniuni de Creație, pentru că asta se întâmplă și în Uniunea Pictorilor și în toate celelalte. Pentru că se reduce doar la faptul că ne dăm premii unul la altul, e, din păcate, e aceeași sistemă de gașcă. Spune-mi, te rog, fiind tu membru a unei Uniuni de Creație, nu contează, valoarea ta crește sau descrește? Nu crește. Scriitorii din Occident în genere nu au Uniunea de Creație și slavă Domnului sunt unii cunoscuți pe întreg mapamondul. Nu. O Uniune de Creație, dacă ar lucra bine, ea ar face în comun o promovare extraordinară a valorilor.
8: Desigur.
3: Și asta ar fi într-adevăr un punct înainte și asta ar trebui să o facă în principiu. Nu doar la sfârșit de an să dea niște premii și iarăși pe varianta moldovenească suntem prieteni, suntem de gașcă și am băut o bere împreună. Sau că nu te-am criticat pe tine. Pentru că acum dacă iese cineva și începe să critique ceva, iarăși devine dușmanul poporului. Și asta nu este bine pentru literatură, pentru că eu într-un an m-am uitat la lista cărților premiante și eu le-am citit pentru că eram curioasă să văd ce se face, dar nici de cum nu aș vrea ca copilul sau nepotul meu să citească cartea asta. Pentru că asta e din contra o degradare, pentru că dacă peste fiecare două propoziții este câte o sudalmă, eu nu consider că cartea asta merită un premiu a Uniunii Scriitorilor. Ea poate să existe, pentru că omul are libertatea să publice ce vrea. Dar nu poți tu recomanda o asemenea carte, pentru că totuși, din scena unui palat național trebuie să fie interpretate piese de o calitate artistică extraordinară și într-o clasă trebuie să se învețe un scriitor și un roman și o carte care într-adevăr merită. Pentru că noi avem nevoie de modele. Din păcate, în ultima perioadă, noi nu avem modele. Nu avem.
8: Da,
3: eu țin minte, dacă tu ți-aduci aminte, atunci când a apărut Planeta Moldova.
8: Da.
3: Și vorbeam după asta că a fost o perioadă că Bogdan a fost cu subaltern, un colegul meu de la Bună Dimineața și eu vroiam, pentru că eu atunci n-am înțeles asta și el mi-a zis de ce au închis proiectul, pentru că ei, ideea lor inițială a fost să ridiculizeze cu moldovenii, să ia în derâdere. Și la un moment dat ei s-au pomenit că toată lumea a început să vorbească așa.
8: Asta a prins, da.
3: Asta a prins. Uite, iarăși, noi trebuie să fim foarte atenți. Dacă noi suntem niște promotori ai culturii, ai artei, noi trebuie să vedem, să ne gândim cu trei pași înainte. Care va fi efectul? Pentru că ideea este una, dar efectul poate fi cu totul alta.
8: Da.
3: Și, din păcate, asta este. Acum, nu știu, dacă m-ar interesa, m-ar întreba pe mine cineva ce carte eu recomand, mie mi-ar fi dificil să zic o carte a scriitorilor noștri din Republica Moldova, sincer. Nu pentru că scriu rău. Poate sunt cărți extraordinare, dar eu nu le cunosc. Pentru că eu cunosc cei ce văd, ori se promovează, ori mai intru în librărie și mai văd odată un editor de carte, n-am să zic numele, cunoscut, foarte cunoscut în Republica Moldova. Pe timpuri era una dintre cele mai bogate edituri. La o emisiune la Bună Dimineața zice, Gutierre este interzis într-o librărie. Pentru că eu dacă intram într-o librărie, ieșeam fără bani în buzunar și numai cu cărțile, cu mormanul de cărți în mână. Pentru că pentru mine chiar literatura este o valoare și chiar mă bucur foarte mult, dar în același timp am citit și cărți scrise de autorii noștri foarte, foarte bune, dar nu toate sunt promovate și din păcate nu ajung la public. Asta am încercat și noi prin proiectul ăsta, pentru că să fie cunoscuți oamenii
8: între scriitor, Proust și ministru.
3: E o întrebare, public. Eu am rămas șocată, Alex, nu o să mă crezi, e o întrebare, dar ce sunt scriitori vii? Eu personal am auzit-o de peste 20 de ori. Cum așa? Pentru că ei, dacă nu este Eminescu Creangă, ei și-au imaginat că scriitorii nu mai sunt. Nu este așa. Și eu știu că se mai face câte ceva. Mai merg, în special scriitorii pentru copii, mai sunt niște escapade cu autocarele și se mai duc. Dar iarăși, cine ajunge? 1, 2, 3, 4. Cei care sunt într-o mică gașcă. N-am nimic împotriva acestei găști. Doamne ferește, sunt extraordinari și jos pălărie pentru ei. Dar eu cred că în afară de ei trebuie să fie și ceilalți. Pentru că chiar avem carte bună și din păcate rămân în anonimat.
8: Ar fi existat de asemenea un principiu Uniunii Europene, diversitatea.
3: Diversitatea. Și apropo, acolo, în Uniunea Europeană, eu am fost la mai multe târguri și asta se întâmplă și în lumea pictorilor și în lumea scriitorilor. La târgurile respective sunt editurile și fiecare scriitor, fiecare autor își achită locul. Să nu creadă cineva că acolo ți se pune tot pe policioare și gratis. Și în cazul dat, dar, vezi că mai există o situație că omul de creație nu este pe post de cerșetor. La noi, din păcate, în Moldova, foarte mulți oameni de artă sunt pe post de cerșetor și să-i zic cuiva, nu o să mă creadă nimeni, dar salariul unui regizor la Palatul de Cultură al Feroviarilor, știi cât e? 4.300. Nici măcar

0: care a citit și a dat-o și unui vecin și zice că măi, ia citește și tu, că o să găsești multe lucruri bune aici.
1: Pentru că mai avem, am pregătit mai multe întrebări, însă timpul repede a zburat, mai avem 10 minute și aș vrea să discutăm despre ultima, recenta dumneavoastră realizare, despre viață fără decor, Gutiera Prodan, o nouă carte, stimați prieteni, care recent a fost lansat aici la Chișinău, este, adică nu-mi povestesc eu despre cartea dumneavoastră.
0: Nu, sincer, nu aveam de gând să editez o carte, pentru că
1: și o altă carte.
0: O altă carte, da. Pentru că și așa sunt multe cărți.
1: Da.
0: Și citite și necitite și care se prăfuiesc câteodată pe raft. Anul trecut am împlinit o vârstă foarte frumoasă, nu mi-e frică, am împlinit 60 de ani și de obicei înainte de zilele mele de naștere întotdeauna se întâmpla așa, mai ales la dată rotundă, ba era o expoziție de amploare, ba era un eveniment, ba era un catalog.
1: Cunoaștem și, acest obicei, această tradiție. Da.
0: Și cu vreo lună înainte de ziua mea, toată lumea a început să mă întrebe, ce faci de ziua ta? Ce faci de ziua ta? Ce faci de ziua ta? Zic, nu fac nimic. Ei, cum așa? 60 de ani? Chiar nu fac nimic. Copiii mei de acum mai găsesc un restaurant, nu știu mai ce acolo. Deci zic, nu fac nimic. Bun, am avut seara oaspeți etc., dar dacă am zis că nu fac nimic, de acum cu vreo 2-3 zile înainte zic, măi, poate să fac ceva, poate să fac vreo expoziție ceva, dar acum, mă rog, am zis că nu fac și intru în contradicție cu propriile mele opinii.
1: Da.
0: Și m-am trezit eu de ziua mea. Și am început să discut cu mine, pentru că mie îmi place să discut cu Dumnezeu, cu divinitatea eu discut în fiecare zi și nu doar o dată și de multe ori discut și cu mine și am început să discut cu mine și îmi zic, ei, ce Gutiera, ai ajuns tu la 60 de ani și chiar nu faci nimic, uitată de toată lumea. Nu, figurat vorbind,
1: pentru că
0: am 7 fiini de cununie și nu mă las. Nu mă lasă să uit și am copii, nepoți, etc., așa că la capitolul ăsta și prieteni mulți nu mă pot plânge și zic 60 de ani, zic, m-am gândit eu, zic, ce înseamnă asta 60 de ani pentru mine? Și atunci, fiind cu telefonul în mână, am început să scriu, zic, niște gânduri, zic, ce înseamnă 60 de ani pentru mine? Nu, am făcut, zic, măi, acum să scriu un roman trebuie să fie un subiect foarte, foarte interesant, pentru că eu am câteva romane, 90% scrise și trebuie editate și tot stau de ani de zile. Am început să scriu ce înseamnă 60 de ani. A doua zi s-a întâmplat ceva și iar am scris așa o meditație și nu știu cum... Așa s-a întâmplat că în perioada aceea tot în fiecare zi se întâmpla ceva. Și eu am început să scriu gândurile mele în raport cu situația sau respectivă și trecuse vreo săptămână jumătate, zic, măi, dar ar fi o idee pentru o carte. Așa, de proză scurtă, foarte succint, uite așa pe zile. Zic, hai, dar eu, dacă mă plictisesc și eu repede, zic, poate să fac în fiecare zi, timp de un an, ce m-a înțăpat pe mine timp de o zi în ziua respectivă.
1: Uh-huh.
0: Zic, ei, 365 de zile sunt prea multe. Eu zic, trebuie să editez o carte și nu o să am bani pentru atâtea pagini. Zic, hai, zic, până când? Până la anul nou, de la 12 noiembrie, parcă nu e chiar, nu e suficient. Și iarăși văd o informație că toată lumea vorbea despre ce ne așteaptă anul nou chinezesc, că vine calul de foc și uite să așteaptă una alta, zic, hai poate să fac până în ultima zi, de la ziua mea până în ultima zi a anului respectiv, de acum ca să închei anul, eu am împlinit 60 de ani și zic că cu atât mai mult că scriesem undeva vreo 30 de meditații, așa le aveam, când calculez eu, sunt exact 100 de zile. Și zic, vai, zic, uite gândul, zic, de obicei în foarte multe țări prim-ministri își dau raportul la 100 de zile.
1: Da.
0: Ce au reușit și ce n-au reușit.
1: Exact.
0: Hai să fie 100 de zile din viața mea. Și uite aici, în această carte despre viață fără decor, eu am scris, sunt numerotate toate zilele, dar gândurile au venit, sunt de la până la anume ce în ziua aceea m-a frapat pe mine, pentru că aici este și situația aceea cu acel

0: om de la Sibiu care a murit în trolebus și trolebusul s-a plimbat 3 ore și nimeni n-a anunțat șoferul și n-a chemat salvarea că să nu întârzie la lucru. Și zic, parcă îți pare că nu ar putea să fie așa ceva. Aici sunt, nu știu, a fost întâlnirea absolvenților la mine în sat și mă uitam la emoțiile oamenilor care unii nu s-au văzut câte 50 de ani, pentru că era o promoție care a împlinit 50 de ani și ei nu s-au văzut de 50 de ani. E ceva incredibil, pur și simplu. Și uite, de aia eu cred că multă lume se va regăsi. Eu mă gândeam la un moment dat că are cineva nevoie de ea sau nu și am început după anul nou, am început câte ceva să mai public pe rețelele de socializare și m-au uimit reacțiile oamenilor. Și anume reacțiile oamenilor m-a făcut să le adun totuși să editez această carte, pentru că multă lume se regăseau și după lansare am avut foarte, foarte multe opinii că lumea zice că băi, eu am citit și recitit unele momente din cartea ta și tu scrii despre satul tău, dar eu parcă vedeam a Ievea satul meu, emoțiile mele, pentru că în una din zile a început, dacă ți-aduci aminte, iarna așa, nu știu cum se încălzise și au început să curgă pârăiașele pe care eu în oraș și la țară nu le-am văzut, cred că de vreo 15 ani, și le-am văzut pentru prima dată anul ăsta și mi s-a făcut asocierea cu acele pe primăvara din copilăria mea, când începea să zăpada să se deschie, să se topească și se făceau pâiraiașele și noi mergeam pe lângă. Lângă. Adică zilele sunt nu știu, și cu emoție, și cu gânduri, și cu cineva mi-a zis că nu a crezut niciodată, un om care citește mult, zice că nu am crezut niciodată că despre lucruri atât de complicate pot să scrii atât de simplu și atât de ușor. Adică sunt niște complimente care te face să vrei să mai faci ceva, pentru că iarăși o opinie a unei cunoștințe zice că eu am avut atâtea triggere, că zic că de fiecare dată mă gândeam, dar eu cum am să reacționez? Eu cum aș fi reacționat în situația aceea? Dar eu ce aș fi făcut în situația aceea? Și mă bucur mult. Adică mie mi-ar fi interesant o întâlnire, o masă rotundă, nu știu, peste vreo lună, două, trei, de exemplu, cu cei care au citit cartea, ca să discutăm, pentru că eu nu afirm că toată lumea o să fie de acord cu mine, știi? Și la sigur că mulți vor vedea altceva, știi,
1: exact.
0: În cărțile respective. Și de asta zic că mi-ar fi interesant.
2: Dar eu vreau să întreb, cum este să știi că gândurile de 100 de zile le citește publicul mai multă lume?
0: Înțelegi, situațiile sunt diferite. Și uite, nu știu, câte minute mai avem?
2: Mai avem 3 minute.
0: 3 minute. Uite, hai eu la... Așa, ia să văd la ce pagina. La 9 decembrie m-am trezit dimineața, e ziua copilului meu, e ziua băiatului meu și eu am înșiruit cam marea majoritate câteva gânduri. Pagini în care cresc ani. Astăzi e ziua lui, primul meu copil. Dimineața a intrat în casă cu o lumină blândă, aproape sfioasă, de parcă știa că va trebui să pășească peste amintiri. Am scos albumul din sertar ca pe o cutie cu timp presat între pagini groase. Coperțile au scârțâit ușor, sunetul acela pe care îl face trecutul când este deranjat. Pozele vechi nu sunt imagini, sunt uși. Le deschizi și aerul se schimbă. În prima fotografie el încape într-un braț, într-un al meu. Ochii lui sunt două întrebări rotunde despre lume, iar eu sunt o femeie care încă nu știe cât de mult va învăța despre iubire. Îmi privesc chipul de atunci, obosit, speriat, fericit până la tremur. Parcă aș privi o străină care îmi seamănă. Timpul în fotografii nu curge, se adună, ca apa într-un vas pe care îl credeai gol. Răsfoiesc mai departe, primii pași. Primul desen stângaci, genunchii juliți, zâmbetul fără dinți. În fiecare poză există o versiune a mea care a murit între timp. Mama nesigură, mama grăbită, mama care credea că are timp infinit. Și există el, crescând ca o Marie care nu cere permisiunea țărmului. Când ești mamă, viața nu se măsoară în ani, dar în fotografii. În înălțimea atinse pe perete cu creionul, în tricouri rămase mici, în felul în care mâna lui odinioară cât o frunză îți acoperă acum palma. Albumul este un ceas fără limbă, îți arată totul și nu îți spune nimic despre cât de repede a trecut. Mă opresc la o fotografie în care râde, un râs larg, dezordonat, de parcă lumea ar fi fost creată special pentru el în acea zi. Îmi dau seama că acel râs m-a ținut în viață în momentele în care nu știam cum să respir, că fiecare noapte nedormită a fost o cărămidă în construcția unui om. Pentru o mamă, a răsfoi un album înseamnă a traversa o pădure în care fiecare copac poartă numele unui sacrificiu pe care nu l-ai simțit ca sacrificiu. Înseamnă să înțelegi că inima ta a învățat să bată în afara pieptului, în corpul altcuiva. Mai înseamnă ceva tulburător că deși l-ai ținut în brațe, nu l-ai putut opri să crească. Dragostea de mamă este singura iubire care știe din prima zi că va trebui să lase drumul liber. Îl porți 9 luni sub inimă, ani întregi în brațe și o viață întreagă în gând. Închid albumul, îl strâng la piept o clipă. Nu pentru că mi-e dor de copilul care a fost, dar pentru că sunt recunoscătoare că am avut privilegiu să-l văd devenind. Astăzi e ziua lui, dar undeva, între paginile groase ale albumului, este și ziua mea. Ziua în care am devenit mamă. Nimic din ce a fost înainte nu a rămas la fel.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru acest dialog, vă mulțumim foarte mult pentru această carte despre viață fără decor. Gutiera Prodan astăzi aici la Eco FM.
0: Noi putem fi fericiți și fără decor în viața noastră. Sănătate tuturor!
2: Vă mulțumim! Prieteni, vă mulțumim pentru faptul că ați fost până în acest moment alături de noi, ați fost alături de emisiunea Între Da și Nu până data viitoare. Numai bine!
3: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: ReadyFest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulka, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata ReadyFest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Promo la Eco FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco. Eco FM.
8: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
9: O idee filozofică.
8: A cui?

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriți, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
8: Promo la Eco FM.
11: Asculți Eco FM.

Starea ta, frecvența noastră, Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 22.

ce nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum e

peste trupurile ude cade ploaia. Și noi tăcuți ca două umbre, întind mâinile spre tine, dar nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu, dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă de-n fior. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr brun și o țigară cu tutun. A rămas bun.